mashome a mabedi le motso o le mong. Nomore mashome a mabedi le metso e mmedi.